Radio Chuẩn Rồi thái Dừng vô tình linh các bạn Dừng từ trầm hơi các bạn Dừng từ cha các bạn Dừng từ ăn các bạn Rồi học miên tràn ra Dừng trong nhằm được việc mất các bạn Bạn tám bài tự dừng chỗ chất